0: Du lytter til P4 Aften.
1: My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Fantastisk klassiker. Smuk sang fra Kasper Winding og Lars Muhlhær, Sjæl i flammer. Vi fik også Tina Dickow med On The Run og Lady Gaga og Bruno Mars sammen på Dive With A Smile. Og nu skal vi så lige rulle tiden lidt tilbage. Vi skal nemlig have fat i Simply Red fra 1991. Den her hedder Stars.